0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa
2: o silumbe o
3: lojo mi
2: wa ma rin kiri
3: gbe ta bro
2: oluwa mu mi de be o